ɛsi aduro me soa ɛdiakoe aduro me soa apɛi aduro me soa sɛ wa masirɛnia halleluya halleluya sɛ wosrɛ abinom a ɛde awurade ma wura mu makyini soa bro awurade makyini soa bro mɛdeɛ akɔa